0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.
3: Dobro veče, poštovani slušaoci. Predstavljamo vam neobičan ansambl koji je sastavljen od instrumentalista iz Berlinske i Bečke filharmonije, ali i od izuzetnih džez muzičara koji daju posebnu dimenziju ovom sastavu vrhunskih umjetnika. Njih sedam se odlučilo za jednostavan naziv grupe The Philharmonics.

Čuli ste sjajne izvedbe ansambla The Philharmonics. Prije nego što čujemo i druge kompozicije, predstavit ćemo vam članove ovog sastava. Daniel Ottensamer, glavni klarinetist Bečke filharmonije sa kojom je ostvario uspješne nastupe u velikim koncertnim dvoranama sa priznatim dirigentima. Kontrabasista iz Budimpešte Odon Rac, koji svira u Bečkoj filharmoniji i Bečkoj državnoj operi. Uz spomenutu dvojicu muzičara tu je i čelist Štefan Konc. On je kao solista i kamerni muzičar osvojio mnogo nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Svirao je sa Berlinskom, Bečkom i Sarajevskom filharmonijom. Također član je ansambla 12 čelista Berlinske filharmonije i potpisuje aranžmane nekih kompozicija koje slušamo večeras. Četvrti umjetnik sastava Philharmonics je prva violina Berlinske filharmonije Noah Bendix-Bergli. Zatim austrijski violinist Sebastian Gutler, koji veoma često zapjeva svirajući u ovom sastavu. Tu je jedan od najsvestranijih i najuspješnijih mladih austrijskih pijanista Christoph Traxler. Sedmi član je violist Tilo Fehner, svirao je u Berlinskoj, Ženevskoj, Minhenskoj i Bečkoj filharmoniji. Od 2005.

2005. godine bio je odgovoran za planiranje turneja Bečke filharmonije, a u Šembrunu je organizovao najveći svjetski klasični koncert na otvorenom ljetni noćni koncert. Fener je osnivač ansambla Philharmonix koji se okupio 2017. godine. Pobrojani muzičari koji sviraju u najprestižnijim dvoranama svijeta i sa spomenutim velikim orkestrima i renomiranim dirigentima odlučili su da osnuju ansambl koji na drugačiji način izvodi klasičnu muziku. Poslušajte samo izvedbu kompozicije Ruska uvertira, u kojoj je Štefan Konc sabrao poznate teme i raspisao ih za ovaj septet.

da poznata Stingova pjesma Englishman in New York, koju je komponovao Gordon Sumner u izvedbi ansambla Philharmonics. Poslušajmo kompozicije Rose Room Arta Hickmana i Baby Elephant Walk Henrya Mancinija.

Čuli ste Feliz Navidad Josea Feliciana u izvedbi ansambla Philharmonics. Nit koja povezuje ove umjetnike koji su individualno postigli velike uspjehe, koji su virtuozi na svojim instrumentima, jeste zabava u kojoj oni uživaju dok sviraju djela prilagođena za ovaj septet, ali i publika koja se u isto vrijeme zabavlja slušajući njihove jedinstvene izvedbe. Nadamo se da ste i vi, poštovani slušaoci, uživali u njihovim interpretacijama. Slušamo Der Herrgott und die Geige, komponovao violinist Sebastian Gutler. Do slušanja pozdravljaju vas Hajrar Žajac i Sheila Vatrenjak.

0: 6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Bosansko-hercegovački kantautor Dino Merlin održao je prvi od tri planirana koncerta na stadionu Asim Ferhatović Hase. Muzičko-scenski spektakl na Koševu je okupio više od 60.000 posjetilaca, koji su od prvog do posljednjeg takta horski pratili poznate hitove. Sinoćni koncert je prvi u nizu od tri zakazana nastupa na Koševu, gdje se prema procjenama organizatora u tri dana očekuje oko 200.000 posjetilaca. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija za nastavak pregovora o kupovini ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta, objavio je MOL. OFAK je prethodno produžio licencu za rad NIS-u do 28. avgusta. Sjedinjene Američke Države su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva. Gotovo svi migranti koji su ušli u špansku enklavu Seuta vratili su se u Maroko, rekao je španski ministar spoljnih poslova José Manuel Albares, istakavši da je integritet Schengena apsolutno zagarantovan. Najmanje 61 osoba poginula je tokom ulaska 60.000 migranata u Španiju, prenose lokalne vlasti. U međuvremenu Italija je nakon ogromnog priliva migranata u Seutu na granici sa Španijom uvela granične kontrole, suspendujući tako režim slobodnog kretanja u okviru Schengena. Zemljotres magnitude 4,7 stepeni po Richteru registrovan je kod Napulja. Oštećeno je više objekata, a došlo je i do prekida u elektrosnabdijevanju, saopštile su vlasti. Italijanska vatrogasna služba saopštila je da postoje izvještaji o manjoj šteti na zgradama, ali je dodala da njihove ekipe nisu primile nikakve neposredne zahtjeve za pomoć ili spašavanje stanovnika. Italijanski mediji javljaju da je zemljotres jedan od najjačih ikada zabilježenih u tom području. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 17 stepeni, Banja Luci i Livno 18, Brčkom 19 i u Mostaru 27 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna od 33 do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški mirise snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Radio 1.
4: 1 za sve.
5: Osam časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Devet osoba je poginulo, a najmanje 23 su povrijeđene u novom ruskom udaru balističkim raketama na Kijev, objavile su ukrajinske hitne službe na Telegramu. Dodaju i da su požari i šteta prijavljeni širom grada, uključujući Solomjansk, gdje su dvije osobe poginule. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski već duži period vrši pritisak na Sjedinjene Američke Države i druge zapadne partnere zbog potrebe Ukrajine za dodatnim protivraketnim sistemima Patriot kako bi se suprotstavila napadima iz Rusije. U izraelskim vazdušnim napadima širom Gaze poginule su najmanje dvije osobe, nedugo nakon što je Hamas pristao da se razoruža kao dio plana odbora za mir u Gazi, prenosi Al Jazeera. Inače, dogovor sa Hamasom je dio druge faze plana prekida vatre. Plan podrazumijeva razoružanje Hamasa, povlačenje izraelske vojske i obnovu pojasa Gaze. Američki predsjednik Donald Trump ranije je najavio da će se Izrael povući iz Gaze kada razoružanje Hamasa bude završeno. Marokanske vlasti uhapsile su u posljednjih nekoliko časova 70 osoba zbog sumnje da su učestvovale u nasilnim incidentima koji su izbili nakon masovnog ilegalnog prelaska migranata u špansku enklavu Seutu, a u kojima je prema dostupnim podacima poginulo najmanje 60 ljudi. Prema izvorima bliskim istrazi, uhapšeni se terete za pokušaj ubistva, podmetanje požara i uništavanje javne i privatne imovine. Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je nepoznatim projektilom pogođen tanker kod Omana. Prema navodima agencije, u incidentu je oštećen pogon broda, zbog čega tanker više nije bio u funkciji. Za sada nije saopšteno o kakvom je projektilu riječ niti ko stoji iza napada. Nisu navedeni detalji o eventualnim žrtvama kao ni dodatne okolnosti. Incident se dogodio usjed pojačanih tenzija oko Ormuskog Moreuza nakon vojnog sukoba između SAD-a i Irana. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Zenici 20, Banja Luci i Tuzli 21, Brčkom 23, Bijeljini 24 i u Mostaru 25 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
3: Radija Bosne i Hercegovine.
6: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Petera Gabriela, britanskog pjevača, tekstopisca i multiinstrumentalistu koji se proslavio kao osnivač i frontman kultne progresiv rock grupe Genesis i jedan od utemeljitelja world music pravca. Na samom početku slušamo Sledgehammer, najveći hit Petera Gabriela.

čiji je video spot proglašen za najgledaniji muzički video spot svih vremena. To je istovremeno jedini broj 1 Petera Gabriela sa američke Billboard liste singlova, kojeg je sa prvog mjesta izbacio ironično Invisible Touch njegovog

Album Selling England by the Pound iz 1973. najbolji album u cjelokupnom katalogu benda, za centralnu temu ima englesku književnost, što je bila ideja Petera Gabriela.

Posljednji studijski album Petera Gabriela sa grupom Genesis je The Lamb Lies Down on Broadway iz 1974. Netrpeljivost unutar grupe počela kulminirati tokom snimanja prethodnog albuma, kad je Peter Gabriel želio napisati kompletan materijal do te mjere da su se u jednom trenutku i raspali. Peter Gabriel se ipak vratio u bend, ali nije stigao napisati sve tekstove, pa se morao osloniti na Tonya Banksa i Mikea Rutherforda. Eksperimentiranje Briana Enoa s elektronskim efektima i depresivni tekstovi Petera Gabriela uzeli su danak, pa je The Lamb Lies Down on Broadway najmračniji album u diskografiji Genesisa. Na ploči je Peter Gabriel potpisnik muzike za samo par pjesama, od kojih se izdvaja prelijepa Carpet Crawls, koja je najljepša u cjelokupnom katalogu grupe Genesis.

Prva četiri albuma Peter Gabriel nije imenovao i svi su bili označeni kao Peter Gabriel. On ih je zamislio kao magazin koji će izlaziti samo jednom godišnje, dakle to je isti naslov, ista slova na istom mjestu, samo je fotografija drukčija. I svi su logično bili bezimeni.

prvi američki top 40 Petera Gabriela bio je Shock the Monkey sa četvrtog albuma iz 1982.

Komercijalni vrhunac Peter Gabriel je dostigao petim studijskim albumom So iz 1986. koji je zaposio broj 1 u Velikoj Britaniji, broj 2 u SAD-u. To je njegov najkomercijalni album sa više od 5 miliona prodanih kopija.

Peter Gabriel je suosnivač i festivala WMAD. Svjetsku tradicionalnu muziku je promovirao vlastitom diskografskom kućom Real World. Pionir je digitalne distribucije muzike i pokretač jednog od prvih online servisa za preuzimanje muzike. Tokom cijele solo karijere aktivno se borio za ljudska prava, podržavajući djelovanje Amnesty International Human Rightsa. Kao dokazani borac protiv apartheida 1980. izdao single Biko.

Peter Gabriel je autor muzike za filmove Birdie, Posljednje Kristovo iskušenje Martina Scorsese, Wall-E i Snowden. Nastupe Petera Gabriela sa grupom Genesis i tokom solo karijere krasila vrhunska teatralnost. Njegovi videospotovi postavili su potpuno nove standarde za taj medij u vrijeme nastanka MTV-a. Video za Sledgehammer magazin Rolling Stone je proglasio najboljim videom svih vremena 1993.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine smo predstavili Petera Gabriela, britanskog pjevača, tekstopisca i multiinstrumentalistu, koji se proslavio kao osnivač i frontman kultne progresiv rock grupe Genesis i jednog od utemeljitelja world music pravca. Emisiju tonski posložio Željko Tuna Marković, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.

3. augusta 36. Vice Vukov, jedan od najpriznatijih pjevača zabavne muzike, rođen je u Šibeniku. Dva puta je predstavljao Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije. Umro je 24. septembra 2008. 3. augusta 1904. na planini Volujici kod Bara u Crnoj Gori proradila je prva radiotelegrafska stanica na Balkanu, montirana za nepuna 3 mjeseca. 29. jula 65. drugi film Beatlesa Help imao je svoju kraljevsku premijeru u londonskom paviljonu na Piccadilly Circusu u Londonu. 10.000 fanova okupilo se napolju da vide grupu. Sve ulaznice su bile prodane, a kritika je bila zbunjena viđenim.

0: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Jula 1938. Arsen Dedić, pjesnik, kantautor i šansonjer, rođen u Šibeniku. Najkompletnija ličnost jugoslovenske zabavne muzike, pjevao, svirao, komponovao, pisao poeziju i tako dalje. Nažalost, umro je 2015. godine. 30. jula 66. izdavačka kuća Discogs objavila je prvi extended play beogradske beat grupe Siluete sa 4 obrade tadašnjih velikih svjetskih hitova, što je donijelo iznenađujući rezultat. Ploča je prodana u 45.000 primjeraka. 30. jula 66. na prvom mjestu američke top liste pojavila se najslavnija numera engleske rock grupe Trogs, Wild Thing, koja će tu ostati dvije nedelje. Ni tokom narednih 45 godina karijere grupa nije imala pjesmu koja bi nadmašila popularnost ove.

0: 29. jula 1939. godine Branko Marušić Čutura rođen je u mjestu Berane u Crnoj Gori. Svirao je u grupama Iskre, Alasi, Albatrosi, Gentlemani, Dah i Tilt. Preminuo je 17. februara 2021. 28. jula 1978. u prodaji se pojavio prvi solo album Željka Bebeka, Skoro da smo isti, sa materijalom koji je totalno drugačiji od onog što je radio sa grupom Bijelo dugme. 30. jula 1978. u izdanju PGP-a RTB izašao peti singl novosadske pop grupe Rani mraz s pjesmama Oprosti mi Katrin i Život je more.
1: Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron je. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris.
2: Na stanici

29. jula 2005. u Beogradu je u 75. godini umro Mile Lojpur, jugoslovenska verzija Bill Haleya. Legendarni beogradski rock pionir koji se na sceni pojavljuje 49. godine. 30. jula 1981. beogradska heavy metal grupa Gordi završila je snimanje pjesama za novo izdanje pod naslovom Pakleni trio, koje je u jesen objavio Jugoton. Od ukupno 5 albuma u njihovoj diskografiji, ovaj smatraju najboljim i također jednim od antologijskih za žanr domaćeg heavy metala. Svih 9 pjesama na albumu napisao je gitarista Zlatko Manojlović.

0: Rokovnik.
1: Jula 2007. u Beogradu je u 58. godini umro Dušan Prelević, beogradski rok muzičar, glumac i scenarista. 1. augusta 81. u Njujorku je startao program prve specijalizovane muzičke televizije nazvan upravo Music Television, odnosno MTV. Emitovanje programa je počelo u 12 časova i 1 minut vrlo kratkom rečenicom koju je izgovorio voditelj John Leck: "Ladies and gentlemen, rock and roll", nakon koje je uslijedila originalna muzička tema koju su za MTV komponovali Jonathan Elias i John Petersen. Nju je pratila video montaža koja prikazuje Neil Armstronga, prvog čovjeka na mjesecu, kako u zemlju zabija zastavu sa znakom MTV-a. Prvi emitovani video spot u programu MTV-a bio je song "Video Killed the Radio Star" grupe Bugles, koja, zamislite, ironično govori upravo o tome kako video ubija radijske muzičke zvijezde.

30. jula 1998. u izdanju Croatia Recordsa pojavio se drugi studijski album Damira Urbana i njegove grupe 4 pod nazivom Žena dijete. Većina kritičara

0: Slušali ste radio igru za djecu Eh sunce od sarajevskog književnika Šukrije Pandže. Učestvovali su Vera Margetić, Nisveta Omerbašić, Zdenko Komšić, Dragan Pehar i Senad Bilić. Muzika Nada Ludvig Pečar. Urednik Ljubica Aleksić. Asistent tona Fuad Prnjavorac. Tonmajstor Eduard Lozančić. Režiser Vladimir Pečar.
1: Slušali ste emisiju iz serijala Radio igre za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine. Odabrala Merima Kurtović-Pašalić.

Evropske unije, Sanchez je naveo da su pojedine evropske zemlje odlučile zatražiti privremeno isključenje Španije iz šengerskog prostora. Takve zahtjeve, kako tvrdi, pokreću predrasude, lažne vijesti ili politički interesi, što je prema njegovim riječima u suprotnosti s evropskim i međunarodnim humanitarnim pravom i principima solidarnosti na kojima počiva Evropska unija. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 31 stepen, Banja Luci 33, Brčkom 34, Neumu 35, u Mostaru 39 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura do 42 stepena. Crveno upozorenje zbog visokih temperatura izdato je za regije Prijedora i Mostara, dok je u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine na snazi narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Celestial i Charlotte McInnes, australska pop umjetnica i glumica, single naravno ovogodišnji sa debut EP-a High Water. Bitan trenutak u njenoj karijeri, dakle otvara prvi ozbiljni projekat EP High Water, izašao 5. juna. Simpatičan pop donosi Charlotte McInnes, sada je na poziciji broj 33. Pjesma Celestial, preskočili smo poziciju 34, mnogo iskusniji kolege Deep Purple i Arrogant Boy. A na poziciji 32, čovjek čiji je stariji brat predstavljao Veliku Britaniju na eurovizijskom takmičenju, prvo je to trebao 2020. pa nije, jer je otkazan. Pa je onda zauzeo posljednje mjesto 2021. godine, u pitanju je James Newman. Mlađi brat, mnogo je poznati, John Newman, Mary Go, pozicija 32.

Jako lijepa pjesma na poziciji broj 17, top liste top 40 BH Radio 1, dakle pjesma sa kojom počinjemo ovaj drugi dio top liste, izdanje za 1. august 2026. godine. Na poziciji broj 17 nalazi se belgijsko-egipatski kantautor Tamino. Njegovo puno pravo ime jeste Amire Tarek

Austrijska multiinstrumentalistkinja, kant autorica koja živi u Berlinu, Uche Jara. Album Body Scanner najavljen je za naredni mjesec, septembar. To sami kraj. Uche Jara i Hello Hello. Pozicija 10.

0: koje bude želio morati ozvaničiti do 18. novembra kada ističe rok za prijave. Za BH Radio 1, Kenan Kadribegović.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
1: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 1. august. 54. godine, na koncertu koji je promovisao DJ Alan Freed pod nazivom Moondog Jubilee of Stars Under the Stars, Moondogov jubilej zvijezda pod zvijezdama, na stadionu Ebbets Field u Brooklynu u New Yorku nastupili su Fats Domino, Muddy Waters, Cloversi, Orioles i Little Walter. 1960. ugledni američki muzički časopis Billboard piše o istraživanju koje je proveo magazin 70. Rezultati pokazuju da odrasle tinejdžerke dnevno slušaju radio 2 sata i 13 minuta, a ploče 2 sata i 12 minuta. 1970. britanska kriminalistička drama Performance, koju su režirali Donald Kamel i Nicholas Ragg, a u kojoj glumi pjevač Mick Jagger i James Fox, premijerno je prikazana u Londonu nakon čak 2 godine odlaganja od strane kompanije Warner Brothers. Muzički kalendar. 1. augusta 90. premijerno je prikazan western film Young Guns 2, za koji je lider grupe Bon Jovi napisao novu pjesmu Blaze of Glory. Pjesma je nominovana za nagradu Oscara, osvojila je Zlatni globus za najbolje originalno rješenje pjesme za film. 2007. Police su održali prvi od dva rasprodana koncerta u Madison Square Gardenu tokom turneje ponovnog ujedinjenja nakon raspada 86. godine. 2020. Taylor Swift je bila na prvom mjestu britanske top liste albuma sa svojim 8. studijskim albumom Folklore. 1. augusta 81. u New Yorku je startao program prve specijalizovane muzičke televizije nazvan upravo Music Television, odnosno MTV. Prvi emitovani video spot, video Kill the Radio Star grupe Buggles, govori upravo kako video ubija radijske zvijezde.

0: emisije Radmila Grubiša.
1: Marketing BH Radija 1. U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 5%.

Kad već spomenuh grupu Time, slušamo pjesmu Ispovijest jednog Sarajlije sa trećeg i finalnog albuma ovog sastava koji se zove Život u čizmama s visokom petom.

0: Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Ljeto u Bosni i Hercegovini. Ja sam Mensuda Karović i s vrijednim timom omladinskog programa BH Radija 1 kreirali smo sadržaj ove emisije. Kao što ste i navikli, u emisiji Ljeto u Bosni i Hercegovini donosimo priloge o najvažnijim kulturnim manifestacijama koje oživljavaju gradske trgove i kulturne institucije širom naše zemlje. Kroz razgovore s organizatorima, umjetnicima i posjetiteljima kulturno-umjetničkih događaja predstavljamo bogatstvo BH kulturne scene tokom ljetnih mjeseci. U samom uvodu emisije donosimo informacije iz sjeveroistočnog dijela Bosne i Hercegovine o kulturnim događanjima manifestacije Ljetne večeri u Gljevik 2026 koje je izdvojila Danka Zakić.
1: Tradicionalno kao i svake godine turistička organizacija opštine u Gljevik organizovala je Ljetne večeri. Ove godine Ljetne večeri u Gljevik 2026. godine održane su od 3. do 31. jula. Na svakih 7 dana na trgu u Gljeviku, Gljevičani i svi posjetioci u Gljevika mogli su da uživaju u raznovrsnom programu. 3. jula organizovano je veče tradicije folklora gdje je nastupao Kud Ravno polje, Kud Rudar i Skud Trnova. 10. jula organizovana je dječja čarolija sa zvrletom, odnosno zabava za najmlađe. 17. jula bohemska rapsodija, degustacija vina, rakije uz zvukove gitare. 24. jula Gljevičani su mogli da učestvuju u porodičnom bioskopu po zvijezdama, odnosno filmskoj noći na otvorenoj. Zatvaranje je bilo već tradicionalno koncertom orkestra harmonike Aleksa Šantić.

stare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. On joj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli.

U jesen 1969. Tony Banks, Mike Rutherford, Anthony Phillips i Peter Gabriel odlučuju nastaviti sa radom grupe Genesis kao profesionalni muzičari pa napuštaju dotadašnje poslove i studije. Trespass iz 1970. drugi studijski

album Selling England by the Pound iz 1973. Najbolji album u cjelokupnom katalogu benda, za centralnu temu ima englesku književnost, što je bila ideja Petera Gabriela.

Posljednji studijski album Petera Gabriela sa grupom Genesis je The Lamb Lies Down on Broadway iz 1974. Netrpeljivost unutar grupe počela kulminirati tokom snimanja prethodnog albuma, kad je Peter Gabriel želio napisati kompletan materijal do te mjere da su se u jednom trenutku i raspali. Peter Gabriel se ipak vratio u bend, ali nije stigao napisati sve tekstove, pa se morao osloniti na Tonya Banksa i Mikea Rutherforda. Eksperimentiranje Briana Enoa s elektronskim efektima i depresivni tekstovi Petera Gabriela uzeli su danak, pa je The Lamb Lies Down on Broadway najmračniji album u diskografiji Genesisa. Na ploči je Peter Gabriel, potpisnik muzike za samo par pjesama, od kojih se izdvaja prelijepa Carpet Crawls, koja je najljepša u cjelokupnom katalogu grupe Genesis.

prvi američki top 40 Petera Gabriela bio je Shock the Monkey sa četvrtog albuma iz 1982.

Peter Gabriel je suosnivač i festivala WMAD. Svjetsku tradicionalnu muziku je promovirao vlastitom diskografskom kućom Real World. Pionir je digitalne distribucije muzike i pokretač jednog od prvih online servisa za preuzimanje muzike. Tokom cijele solo karijere aktivno se borio za ljudska prava, podržavajući djelovanje Amnesty International Human Rightsa. Kao dokazani borac protiv apartheida 1980. je izdao single Biko.

Peter Gabriel je autor muzike za filmove Birdie, Posljednje Kristovo iskušenje Martina Scorsisea, Wally i Snowden. Nastupe Petera Gabriela sa grupom Genesis i tokom solo karijere krasila vrhunska teatralnost. Njegovi videospotovi postavili su potpuno nove standarde za taj mediju vrijeme nastanka MTV-a. Video za Sledgehammer magazin Rolling Stone je proglasio najboljim videom svih vremena 1993.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine smo predstavili Petera Gabriela, britanskog pjevača, tekstopisca i multiinstrumentalistu, koji se proslavio kao osnivač i frontman kultne progresiv rock grupe Genesis i jednog od utemeljitelja world music pravca. Emisiju tonski posložio Željko Tuna Marković, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.

Jacksonsi su sinovi Joe'a i Kathy Jacksons, svi rođeni u Garyu, Indiana. Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Michael i Randy. Postoje i tri sestre Jackson. Početkom 50. godina Joe Jackson je svirao gitaru u čikaškoj grupi Falcons i svesredno je pomagao muzički talenat svojih sinova, kupujući im korištene instrumente da bi mogli vježbati. Insistirao je da se svaki mora izvježbati bar na jednom od instrumenata. Tito je odlučio da moraju osnovati formalnu grupu, pa su počeli pjevati na okolnoj čikaškoj koncertnoj sceni. Zatim pobjeđuju na takmičenju mladih talenata u lokalnoj školi Roosevelt High i na još nekoliko takmičenja, pa im onda vlasnik firme Tamlama Town, Barry Gordy, nudi ugovor 68. i ubrzo se afirmišu kao najprodavaniji izvođači u istoriji ove firme. Upisali su se u istoriju 70. kao prvi muzički sastav koji je postigao da njihova prva četiri singla dostignu prvo mjesto na Billboardove top listi Hot 100, a pjesme su I Want You Back, ABC, The Love You Save i I'll Be There. Tako počinje priča o grupi Jackson's 5 koja završava najuspješnijim članom Michael Jacksonom.

Bell Stars je bio ženski britanski pop-rock band osnovan 80. godine u Londonu, najpoznatiji po svom hitu Sign of the Times iz 83. kao i po obradi pjesme Aiko Aiko koja je prvobitno objavljena 82. i koja se pojavila na soundtracku za film Rain Man, Kišni čovjek iz 88. 80. godine gitaristkinja Stella Barker i Sarah Jane Owen, saksofonistkinja Miranda Joyce, klavijaturistkinja Penny Layton i bubnjarka Judy Parsons formiraju bend uz basistkinju Leslie Shawn i glavnu vokalnu solistkinju Jeannie Matias, poznate joj kao Jeannie Bell Star. Za kratko vrijeme grupa je postala poznata širom Londona, pojavivši se na naslovnoj strani časopisa Sounds početkom 81. a ubrzo nakon toga potpisuju ugovor sa firmom Stiff Records.

Nakon udaje za Dave'a Stewarta iz grupe Eurythmics i odlaska iz ženskog trija Banana Rama, 89. Siobhan Fehi se udružila s bivšom pjevačicom i autorkom Marcelom Detroit iz Los Angelesa i pod imenom Shakespeare Sisters duo je napravio dobar utisak sa debitantskim singlom Your History, stigavši do 7. mjesta britanskih top lista. Album Sacred Heart bio je dobro primljen, ali nije nadogradio njihov početni uspjeh. Nakon dvogodišnje pauze, tokom koje su obje dobile dijete, drugi album Harmonally Yours imao je čak 4 top 10 singla i dugo je boravio na prvom mjestu britanski top lista. Uslijedili su uspješni koncerti i osvajanje nekoliko nagrada, ali i fizička i duhovna premorenost i duo se razišao 93. If this world is wearing thin and you're thinking of escape,

0: Pozicija broj 14.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

0: pozicija broj 13.
1: Single Mi Chico označava najnoviju saradnju između DJ Godje, američke pop superzvijezde Jasona Derula i španske pjevačice Melody. Pjesma kombinuje zarazne plesne ritmove, latino pop uticaje i savremenu elektronsku produkciju, stvarajući numeru koja je savršena za klubove, zabave, putovanja i ljetne playliste. Oni su DJ Godje, Jason Derulo, Melody, stvar se zove Mi Chico.

0: Pozicija broj 11.
1: Internacionalna disco senzacija Purple Disco Machine vraća se na plesne podijume sa svojim potpuno novim singlom Disco Cherry, listovom new disco himnom inspirisanom magijom noćnog života na Ibici. Objavljena povodom njegove predstojeće Pure Pasha rezidencije, pjesma predstavlja istorijski presedan, prvu numeru u potpunosti posvećenu jednoj rezidenciji u legendarnom klubu Pasha Ibica. Izgrađena ako sempla pjesme Walkman grupe Caso, Disco Cherry donosi bezbrižni duh Bijelog ostrva kroz zarazne groove dionice i funkom obojenu produkciju Purple Disco Machina. Pratimo Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: not like this.
1: Pozicija broj 10.
2: Dva najveća australijska muzička izvoza udružuju snage. Fisher and Townsend I predstavljaju zajednički single Favor. Ova energična tech house numera savršeno spaja Fisherovu klubsku energiju sa pop senzibilitetom Townsend I. Fisher je prvi put najavio pjesmu tokom njegovih rekordnih solo nastupa u San Francisku u Moscone centru, gdje je tokom dvije večeri preko 40.000 fanova napunilo prostorije, najveći solo dance event u istoriji grada.

0: Pozicija broj 9.
1: Svjetski poznata multi-instrumentalistkinja i producentkinja Carlita udružila je snage sa Grammy nominovanim duom Sophie Tucker na zajedničkom singlu Manhattan. Pjesma je zvučna posveta New Yorku koja spaja Carlitin sofisticirani elektronski potpis sa prepoznatljivom karizmom Sophie Tuckera u stylish fuziju melodic house-a i indie dance-a. Sophie Tucker opisuju numeru kao šetnju ulicama Manhattana sa slušalicama gdje život izgleda kao film. Slavi svjetla, buku i likove grada koji nikada ne spava. Pratimo Carlita and Sophie Tucker, Manhattan.

0: Pozicija broj 8.
1: Kenijski vokal Id Aziz udružio je snage sa producentom Dregom na Afro House singlu Ziki Tam, objavljenom u aprilu. Pjesma na Swahili jeziku brzo je ušla u klubske setove. Aziz, poznat po saradnjama na Afro House sceni, donosi hipnotičan vokal preko Dregajne duboke afroritam produkcije. Pjesma je trenutno prva na African Dance chartu. Pratite Ziki Tam, Id Aziz i Drega.

0: pozicija broj 5.
1: Brazilska superzvijezda Vintage Culture, američki tech house virtuoz Matt Styler i legendarna britanska vokalna ikona Ali Love spajaju snage na novom sjajnom singlu Freaky One. Objavljena na Vintage Culture-ovom izdavačkom labelu Affairs, pjesma je već naišla na fantastičan prijem publike na Ultra Music Festivalu i Coachella, najavljujući se kao jedna od najhouse pjesama godine. Oni su Vintage Culture, Max Styler i Ali Love, stvar se zove Freaky

0: pozicija broj 4.
1: Engleski DJ i producent Duke Dumont i vokalistica Lopsy udružili su snage na pjesmi Miss the Manor. Radi se o modernoj house numeri sa emotivnim vokalom i minimalističkom produkcijom objavljenoj pod okriljem platforme Club Blaze. Miss the Manor je pjesma, a oni su Duke Dumont i Lopsy.

Celestial i Charlotte McInnes, australska pop umjetnica i glumica, single naravno ovogodišnji sa debut EP-a High Water. Bitan trenutak u njenoj karijeri, dakle otvara prvi ozbiljniji projekat EP High Water, izašao 5. juna. Simpatičan pop donosi Charlotte McInnes, sada je na poziciji broj 30.

33. Ja smo Celestial, preskočili smo poziciju 34, mnogo iskusniji kolege Deep Purple i Arrogant Boy. A na poziciji 32, čovjek čiji je stariji brat predstavljao Veliku Britaniju na Eurovizijskom takmičenju. Prvo je to trebao 2020. pa nije, jer je otkazan. Pa je onda zauzeo posljednje mjesto 2021. godine. U pitanju je James Newman. Mlađi brat mnogo je poznatiji. John Newman, Mary Go, pozicija 32.

0: Jako lijepa pjesma na poziciji broj 17, top liste top 40 BH Radio 1, dakle pjesma sa kojom počinjemo ovaj drugi dio top liste, izdanje za 1. august 2026. godine. Na poziciji broj 17 nalazi se belgijsko-egipatski kantautor Tamino. Njegovo puno pravo ime jeste Amire Tarek Moharam Fuad, poznat je kao Tamino. Interesantno je također i da je unuk egipatskog pjevača, također filmske zvijezde Muharema Fuada. Iza sebe ima tri studijska albuma, a pjesma koju smo čuli dijelom je jednog filmskog uratka koji potpisuje Thibaut Grevé sa glumicom Vicky Krieps u glavnoj ulozi. Tako da je to jedan nestandardni single, ali definitivno zvuk koji Tamino nosi. Pjesma, dakle, nosi naziv Raven, pozicija 17.
1: Un día más que me levanto desayuno y no me sabía nada. Desde que tú no estás aquí la vida se me ha vuelto complicada.
0: Odmah preskačemo poziciju 16. Tom Smith, Put on a Record, Tommy.
1: Mis amigos me ven y me preguntan por ti, ya no sé qué decir.
0: A slušamo na poziciji broj 15 kombinaciju Carol G, Greg Gonzalez. Pjesma se zove Después de ti, koja je svoje premijerno izvođenje imala na ovogodišnjoj Coachelli, zatim je puštena kao single putem Bishaw Records. Jedna 4,5-minutna dream pop indie numera. Na vrlo visokoj poziciji 15. Después de ti, Carol G, Greg Gonzalez.

austrijska multiinstrumentalistkinja, kantautorica koja živi u Berlinu. Uče Jara. Album Body Scanner najavljen je za naredni mjesec, septembar. To sami kraj. Uče Jara i Hello Hello. Pozicija 10.